0: Vous écoutez Flomlis, le programme sportif de Radio Révolte.
1: Det är väldigt mycket. Hallå, hallå. Vi har rätt och slett haft lite technical problems.
2: Sånt sker.
1: Och rätt och slett bara hoppa över låten. Så vi är tillbaka nu på ett nytt stick. Och det vi tänker ha som tema idag, det är rätt och slett. Nu börjar det närma sig lysare tider. Det är pent vær ute, kanske inte idag, men det har varit väldigt fint. Och hoppas sannolikt på bättre vær senare. Och utepilsen har kommit med sin framgång. Och det är också uteaktiviteterna. Och ja. När utepilsen och uteaktiviteterna sker, vad sker då?
3: Då blir det kan bli det utepils med aktivitet.
1: Det blir kombo.
3: Och det likar jag.
1: Ja. Och ja, vad är deras favorit somliga aktiviteter som innebär alkohol då?
3: För mig är det klinkfylle fotboll. Det syns är det göjaste i världen. Som det är lite farligt.
1: Det är dritgøy.
3: Men det är supergøy.
1: Ja.
3: Ja, för när det har med sån promillemål, för det har blivit folk tvungna till att ha ganska högt.
2: Ja, för det där är en case under fylla fotboll, för folk törr inte att bli full nok.
3: Nej.
2: I alla fall har jag upplevt då att man vill göra det så bra på fotbolldelen att man dricker inte nok.
3: Ja, man glömmer rätt så att dricka.
2: Ja.
3: Men, hvis du då lägger in en promillemål då.
2: Ja da.
3: Hvor du då får du får inte mål med mindre du har hög nok promille.
2: Mm.
3: Då blir du full dricka.
1: Det Ah, jävligt sant. Där må man.
3: Där må man. Alltså ta på man. Så det är jag för min klinkfavorit, det är fyllefotboll.
1: Problemet mitt då med sån fyllefotboll är att jag syns det är dritgøy, men jag har väldigt högt konkurrensinstinkt och kan bli ganska sur utanom alkohol. Och när du dricker alkohol så blir du extra känslosam, kan jag säga. Si. Ja. Eller förstärker känslan.
2: Så du blir en sån demon som bara
1: jag kan bli ganska sint. Och det blir spännande att se på mot vi ska spela fylla fotboll vi sammen.
3: Men det gäller inte generell aktivitet i fylla, gör det?
1: Det gäller aktiviteter som jag bryr mig om.
3: Okej.
1: Okay. Och var jag tror att jag är god.
3: Det är ju så att hvis du spelar beer pong och så bommar du och så bara välter du på
1: Nej,
2: faktiskt shit.
1: Det är väl mer det att jag blir uppriktigt lite. Jag är inte sånt jag lär det gå ut för andra. Jag driver och slår och
3: Nej, det var inte det jag menade att du bankar och bor då.
1: Nej då, men jag husker att vi spelade fylla fotboll en gång och tappade och jag började att grina för att jag griner inte så väldigt ofta så det
2: är gøy.
1: Det är lite viktigt då.
3: Oj shit.
1: Jag tror inte bli så. Jag ska försöka inte bli så investerat.
2: Jag är mer glad i sån ölkub. Har du spelat det?
1: Ja, det är gøy.
3: Jeg tror jag aldrig spelat det.
1: Har du aldrig spelat det?
3: Jag har spelat kub, men jag har inte ölkub.
2: Jag syns det är väldigt gøy.
3: Är det bara okej, låt mig gjette hva det.
2: Ja.
3: Är det du bytte ut den i mitten med en öl?
1: Och så var palmer du bara.
2: Nej, för där är det ingen som dricker. Vilken logik är det?
3: Okej, du bytte ut alla klubbarna, alltså allt.
1: Nej, jag trodde du menade en person. Vad tänkte jag en person?
3: Det är en person så då. Jag vet inte vad klubb du har där borta.
1: Jag tänkte du bytte ut den han tingen i mitten med en person. Vad fan tänkte jag det?
3: Nej, det var ganska.
1: Det hade inte varit så hyggligt.
3: Men är det då att du bytte ut alla klossarna med en öl?
2: Nej.
3: Ah, what?
2: Det är ju sån jag har spelat då är att
1: det är det vi har gjort.
2: Oh ja.
3: Boom. Så har det riktigt.
2: Oh ja, nej, det är inte så när jag spelade, men jag har bara spelat att det är vanlig kubb när den välter så har du må alla på ditt lag chugga. Fram till någon löper och sätter den.
1: Det är det jag har spelat.
2: Ja.
1: Yeah.
2: Boom.
3: Okej, okay, så det var så du kastar, du träffar nej, en gång till.
2: Det är vanlig kubb på något sätt. Men när på deras sida när den välter, nej, på motsatt sida när den välter så måste det chugga som hela laget chugga helt till de har fått satt den upp igen.
1: Mm. Oh, ja, det vi har okay. gjort da, er at man liksom man kaster på kongen hver gang, og hver gang kongen velter, så kan alle på laget chugge frem til den har løpt frem, satt opp kongen og løpt tilbake.
3: Men det er jo ikke så lenge.
2: Men det er jo ikke kubb. Det er jo bare kaste på kongen.
1: Ja.
3: Ja, for da har de bak da. De der som var, skal etter ballet.
2: Det der er jo bare en unnskyldning for å drikke.
3: Ja, det er bare å kaste
1: noen ja, ting. Ja, er ikke det mye du kan. Helt ærlig, det er så lenge siden jeg har spilt den. Nå ble jeg faktisk veldig usikker på
2: om jeg har gjort
1: den
2: dag.
1: Første eller den andre versjonen.
3: Det må du prøve. Det er jo gøy.
2: En ting jeg er skikkelig dårlig er beer pong. Jeg treffer aldri.
3: Jeg vil si at jeg er god. Jeg er god av og til.
2: Ja, ja men det er side med chest.
3: Ja,
1: ja men det er også her at jeg også føler at jeg er jævlig god i beer pong. Og så er jeg egentlig ikke sånn mye noe særlig bedre enn gjennomsnittet. Og det er derfor jeg kjenner på den skikkelig sinne, fordi at jeg tror at jeg er skikkelig god, og jeg har gjort meg på en mening om at jeg er det, og så er jeg ikke det.
3: Nei, det er det da. Det er for når du spiller mot noen som er sånn umenneskelig god.
1: Ja.
3: Som bare sånn, kastet den i veggen. Ja. Ja, treffer andre veggen, og så bare rett opp i koppen. Sånn, ja, normal day in my life. De bare gjør det til vanlig.
1: Ja, men, så, det finnes ikke noe verdensmesterskap i den greien der.
3: Det gjør det nok garantert. Ja. Men å bli god i bear pong er jo, da må du spille ganske mye for deg. Da må du være på fest hele tiden.
1: Skal være jævlig gira. Du kan gjøre det edre, da.
3: Du kan spille alene hjemme, men det er jo trist.
2: Det er trist, det. Å, herregud, det er trist.
3: Kom hjem til kollektivet, så står han inn og har trener bear pong.
1: Spørsmålet er man på samme, liksom, klarer man å gjøre akkurat det samme full som man gjør edru? Eller er det en helt egen del? Må du drikke deg først da, når du øver hjemme?
3: Hvis, hva mener du? Altså, hvis du har trener edru på bear pong, så blir det jo verre med en gang du begynner å drikke, for det er jo noe helt annet, tror jeg. Ja, når du er edru, ja. Da blir du locked in. Mens når du er full, bare.
1: Føler jeg med locked in, ja, når jeg drikker.
3: Ja, men du tror du er locked in, og så står du og sjangler side til side.
1: Ja, det er veldig godt poeng, faktisk.
3: Så jeg tror det er vanskelig å ha trener på bear pong. Edru. Mm.
2: Ja. Men pleier dere å ha aktiviteter på 17. mai? For jeg tenker, nå nærmer 17. mai seg. Da pleier man alltid å ha litt sånn aktiviteter. Nei, jeg bare...
1: Jeg har tatt potetløp, liksom, men om det er... Direkte...
2: Jeg tenkte mer litt sånn alkoholinvolverte.
3: Nei, for altså, de siste 17. mai jeg har feiret, så når jeg feiret i Bergen, så var jeg med i noe som heter Buekorps. Mm. Da feiret vi 17. mai med de. Men det er jo bare... Da er du med i toget, liksom. Så ja, okay. Da hadde vi ikke noe sånn champagnefrokost eller noe.
2: Å, nei.
3: Så det er noe jeg har begynt på her.
1: Når du var 12, oppe. Liksom, eller?
3: Nei, fordi de holder på så lenge. Det er liksom frivillig.
1: Å, ja, det
3: holder
1: faktisk
3: vi på. Liksom, vi passer jo på ungene.
1: Ja.
3: Så vi er jo med de.
2: Så vi offer det ganske... Nei, da kan ikke du drive
3: med. Nei, så det har vært en skjeis hvis jeg hadde gått og rølpet det.
1: Nei, jeg skjønner.
3: Så det synes jeg egentlig var litt skuffende med det, da. Var at vi gikk glipp av så mye sånn 17. mai-feiring og sånt.
2: Ja.
3: Så det er jo noe jeg har begynt med på nytt her oppe. Egentlig.
2: Ja, fordi jeg synes det er helt herlig. Ja, det er skikkelig 17. mai for meg.
1: Mm, oi, hva er det?
2: Skikkelig 17. mai, 17. mai for meg er å drikke meg dritt.
1: 17. mai er barnas dag. Det har vi...
3: Det er sånn du fikk høre når du gikk på barneskolen.
4: Dette er, ja, det er deres dag.
1: Ja. Så det er barnas dag. Det er ikke fylla Kristine sin dag.
3: Går du ut i byen, så er det zombie-apokalypse.
2: Ja. Nei, men det kommer ikke til å være det her i Trondheim.
1: Altså, en ting jeg reagerer på med 17. mai, som ikke har noe med alkohol å høre, kan jeg ikke si det her, at liksom sånn, og jeg vet ikke hvorfor jeg har så sterke meninger om det, men jeg synes faktisk 17. mai er en dag hvor man ikke skal burde bruke så mye sminke sammen med bunaden.
2: Okay.
1: Det går en veldig kontroversiell mening her.
2: Herregud.
1: Det var sånn, oi shit, burde jeg ikke sagt det.
2: Nei,
1: jeg bare synes at alle er veldig pene, og ofte er det sol, og så er det liksom lys i dagen. Og hvis man da er veldig full og veldig sliten, så ser man veldig tydelig at den sminken er litt sånn...
3: Slapp, kan du se.
1: Jeg angrer på at jeg sa det.
2: Nei, du må ikke angre
1: det. Det var så lite respons her.
2: Jeg skjønte bare ikke hvor du ville.
3: Ja, det var det.
1: Jeg vet ikke helt hvorfor jeg kom på det. Noen ganger så kan hodet mitt bare få ta sånne turns.
2: Ja,
1: men,
2: helt herlig stemme for det. Men bare...
3: Er det fordi at du vil at folk skal ha fokus på bunaden fremfor...
2: Ansikt, ja.
3: Er det du mener?
1: Ja, bare noe med det at du har på en hvit, flott nasjonaldrakt. Det høres jeg som mormor. Og så er det noe med det at du har masse sminke, veldig, veldig masse sminke på deg, masse selvbrunning, og så blir på en måte det, i det tillegg til at du er drita, ja, sånn, veldig sånn der, jeg vet ikke. Det er kanskje det.
3: Jeg vet ikke. Jeg har ikke noe formening på det der.
2: Nei, det har ikke jeg ikke egentlig. Men jeg ser...
3: Det er bra at noen har den tanken.
2: Ja.
3: Noen tenker
2: på det. Det er en tanke jeg aldri har tenkt på før.
3: Nei.
2: Er problemet at folk er for fulle, eller at de har på for mye sminke?
1: Jeg tror kanskje det er for fulle, at jeg... Nei, det er det. Så folk skal få lov til å være veldig fulle.
2: Jenter eller gutter som sminker seg mye, kan ikke drikke seg fulle i bunad, ifølge Yngvild.
1: Så etter etterkant så tror jeg faktisk det her er en diskusjon jeg hadde med broren min, og det er derfor den har kommet opp i hodet mitt, og så ble jeg kanskje litt enig, og så var jeg også litt sånn, faen, men det var litt teit sagt.
2: Ja,
1: men vi gønner over på låt Florence av Ea Ottilie.

0: hun var med en dansk venninne. Og så blir hun sjekket av legen. Og så det at hun på en måte blir satt i den stolen, og beina hennes blir tvunget opp, og hun liksom helt naken, og det to menn som skal sjekke henne. Det noe med det som til slutt gjør at hun gir slipp på all skam, men også på en måte av... hva skal man si? Altså, hun bryr seg til henne, på en måte. Det liksom blir apatisk. Hun blir apatisk, ja. Og sen efter det hun blir bara jag tror det är liksom 2 år senare där är hon i Vika som är där de aldrig prostituerat är och så driver hon och prövar ropa in män från gatan
1: det är där hon havnar
0: det är där hon havnar
1: men tolkar du det som att hon havnar där mot sin vilja eller att hon havnar där alltså för det att hon vill
0: det är väldigt gott spörsmål alltså jag tror hun blir malt som...
2: Nei, jeg kan fortelle litt om disse da, fordi jeg var litt intrigued når Herman viste meg dette. Dette søstrene, tvillingssøstre faktisk.
0: Til slutt så
2: det Grete og Åsil.
1: For da, Arndal, og hvor folk vil at hun skal være, og at de putter skampen.
2: Kulås. De har blitt kulåsvifte, og så langt
0: det som man slutter å måtte bry seg.
2: Nei, dette jo på en måte litt sånn...
0: Altså, hvordan det skjer...
2: Det blir gitt ut... På liksom strømtjenester i 2021 fant jeg ut liksom, de søstrene bestemte seg for at sånn, vi vil faktisk gi ut dette her. Fordi de hadde bare spilt den av på kassett.
0: Halvor Fosli.
2: Og de var veldig opptatt av sånn, forskjell på
0: han
2: det.
0: Han liksom, har søke opp i etterhvert etter å lese
2: det her. Autentiske, ja, og det som var ikke autentisk. At de har spilt inn på kassett som bare er plastikk. Men likevel så er det musikk som de har spilt inn som er organisk. Så de er veldig opptatt av, og det er derfor det heter autentisk film.
0: Fordi film aldri kan være
2: det är alltid
0: jag syns romanen blir mer spännande om man läser
2: galleriskildringar.
1: Genius.
2: Nej, jag blir jätteimponerad på det. Alltså syns jag det är
1: okej, så han är ju mindre
2: att det finns på strömtjänster, inte bara på bortgömda kassetter från 80-talet. Och så hade det en slags sån jag läste något om det här på Deik. Han har skrevet en sak
0: jeg håper jeg misforstår om
2: de søstrene, ja. Så de har jo tydeligvis fått
0: men så kom jeg til
2: vist frem det de har å komme med. Og så, ja, også veldig inspirert av liksom, tidlig punken i Norge, når det, ikke, når det var veldig sånn, gjør det selv.
1: Nei.
2: Spill inn det du kan, liksom, og bare lage noe.
3: Okay, nå har jeg vært ute med teknisk wave, og prøvd å fikse ting, så er dette politimannen.
2: Jeg elsker det med, jeg synes at alle burde. Man kan bli legal.
0: Og skrive her, fordi det som skjer i den scenen er at han...
2: Ja, altså de lydene dere hørte bakgrunnen, det
0: sampler fra han en person han har
2: fra Os.
0: For det
2: favorittfilmen til disse tvillingene.
0: Nei, han har jo tydeligvis
2: eller åpenbart en bakgrunnsposisjon.
1: Men han er eldre, han har blitt
4: han
1: er hjemme hos henne.
4: Han er litt gal, eller noe iblant.
0: Men han, Håvard Fosli, skriver her at...
4: Men over til noe som litt mindre gærent, kanskje.
0: Albertine, og hun synes det var så fint stue.
3: Vi hører på dungen igjen med
0: jo. Hun ble veldig overtalt.
1: Hva er det han skal prøve å forsvare?
2: Han ble inspirert av å være utlandet i dag.
1: Ja, at han bare ikke spør om det greit, eller den klassiske venter på et nei, i stedet for å spørre om det ja.
0: Nei, her koselig. Dette,
3: det vel ikke voldtekten som gjør at den er blitt soloprosjektet av frontmannen, Gustav.
0: Men jeg bare synes han er så fascinerende. Han spilte blant annet
3: hele kvelden. Han spilte inn begge de første albumene.
1: Hæ? Og nå er det akkurat det man ikke skal fokusere på.
3: Ja, spilte inn. Det her er fra nye plater.
1: Ikke sant?
3: Ja. Men har du snakket om
0: debatten?
3: Nei, som kom ut på fredag. Okay. Fordi det var en stor debatt. Mennesker som ikke...
1: Oppforsikker til mennesker.
3: Ja, som ikke har... Ja, som ikke har seksuelle eskapader og sånt. Men det her var en stor debatt på 1880, altså, fra 1880 til 1950.
0: Ja.
3: Så 100 år, basically.
0: Ja.
3: Hvor man ja, det var en stor debatt mellom forfattere og så videre som på en måte døde litt ut etter sangen om rørbind og uten en tråd etter det så har man liksom
1: latt folk skrive det til de skriver
3: ja, egentlig
0: ja.
3: Så ja, det er ganske interessant at vi har den historien i Norge som nå ser skjer i alle andre land som i USA da. Det her med sedelighet. Og så er det også, eller jeg lest litt at bøker i USA som ofte blir forbudt fordi de har liksom seksuelle

0: dit. Men ja. Här är du väl liksom, okej, okay, det är typ så här, regime, där.
1: Ja, det är lite större linjer där kanske.
0: Ja, ja. Nu har han en bästa linje. Bara
1: historien ett folk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Bara för att hålla på ett väldigt fint narrativ om hur det är.
1: Ja, säkert.

0: synd, för det är liksom ordning fra ett historiskt perspektiv, så tar vi liksom, vi redigerar på historien medan den sker, det är att det blir sådana typer upplevelser och liknande.
1: Men så
0: blir det ju
1: på
0: väldigt många böcker som har varit stora böcker i skolan. Jag har läst på Lord of the Flies och The Catcher in the Rye.
2: Jag sa det när vi hörde
3: Men Minecraft är inte förbjudet ändå.
2: Folk flest er gode, er ikke som ikke er en roman.
1: Helt enig, det er doen da. Du ligger liksom i en gatestokk.
2: Ja, man kan bli litt mer...
3: se litt mer positivt.
1: Henrik, hva har du gjort siden sist?
4: Nei, jeg har hatt... Vi har jo bare snakket om det.
1: RB, som det heter.
0: Nei, men that's a wrap. RB.

0: Det är din förbaskade plikt att ta hand om barnen dina. Bär sträng, sätta gränser. Är du upptatt av att barnen dina ska bli något annat än amöber som tisser på sig på det där gutterummet, gamingrummet, så må du stänga internetet, kasta PlayStation. Du må börja och stilla krav. Också när det gäller läsning och inte minst när det gäller läxor. Kutt ut aktiviteterna. Läxor ska alltid komma först.
1: Det stämmer och läxor kommer först för mig också för att jag må rätt hem efter på och skriva semesteruppgave. Men för det så ska vi säga ha det.
2: Ja.
1: Det har ju varit en fin sändning, Eiril. Vad tänker du?
2: Jo, jag syns det har varit en väldigt fin sändning. Jag syns vi har kommit fram till goda ting, bästa föräldrar i lomma, Norge man go,
3: förbud
2: på tre väldigt bra ting. Så jag är väldigt förnöjd.
4: Och så har vi reviderat vad snack om statsbudgetet.
2: Ja.
4: Det är något vi måste kanske ta lite mer internt och återvärt.
2: Ja, verkligen.
4: Men vi måste sända ett förslag in till regeringen och säga det här är tull och det här är bra.
2: Ja. Ja.
1: För de har ju uppenbart truffat med den klocka.
2: Klocka är väldigt bra. 100%.
4: Det var ingen kommunal kärsta där. Men ellers så mycket fint.
1: Ellers väldigt väldigt mycket fint och så må jag beklaga för tekniken. Jag skyller på Kina. De har varit inne i mixerama, hackat sig in och tucklat med den. Och det var delvis min fel också. Men,
4: mest Kina.
1: Mest Kina.
4: Ja, det är fint det.
1: 90% Kina.
4: Ja, da sier vi rett og slett takk for i dag.
1: Takk for i dag.
4: Høres neste uke.
2: Det gjør vi.
1: Det gjør vi. Og før vi drar så skal jeg etterlatte dere med pins av Geres. Ha det bra!

0: Suruin Kitara. Ändå tittar så det japanskt ut idag.
1: Ja.
0: Av Topi Sotrakoski and Agents.
1: Yep.
0: Nu snackar vi god manneballad här. Alltså. Ja. Nej, den är egentligen väldigt fin.
1: Jag syns det var väldigt fint. Den har så fin gitarr, syns jag.
0: Ja, ja det, absolut.
1: Ja. Vi hoppar lite i kvalitet här.
0: Ja, nu det gick från fin sång. Nu ska vi gå till det dritt. För det vet jag, jobben var det som vi utforskade en genre. Är att finna hela spektret. Så gett om vi fann någon form av stupid shit i stan när vi sa att det finns tango. Jag ska introducera dock en ut ett band som heter Svang. Och det är en munspill. Kvartett.
1: Ja.
0: Alltså 4 munspill är allt. Och de slapp album i 2024 som heter Svang och Nuevo. Och vet du vad, hvis det er så ille som det virker i stan så bara skrur jag det av. Men vet, jag tror det är lite kul då att höra bara 4 munspill och hur de klarar att göra med det.
1: Vi kan pröva.
0: Ja. Rett og slett. Uansett hva, så har du lært noe. Når det er over, får vi åpne. Her kommer Sveng med Svengo Nuevo. Oh yeah, munnspill time.

0: lite. Och när jag är sliten efter att ha varit med på filmen och sådana här ting, så hör jag på Lytt på nytt.
1: Jag heter Janne Formo och du hör på Lytt på nytt.
0: Jag är Caroline Nytta.
2: Jag heter Siv Jensen och du hör på Lytt på nytt.
3: Och här i Lytt på nytt så må jag innrömma att det är något jag inte har skönt mig helt på. Så jag gläder mig till att bli upplyst nu.
4: Är jag ska ta det?
3: Ja.
4: Nu ska jag prata om något som jag egentligen aldrig har varit så bevisst på tidigare, och det är datacentret. Jag har blivit någon miljöaktivist.
0: Drillbra.
4: Ja, först så blev jag spådame här på Lytt på nytt och så blev jag miljöaktivist.
0: Jag
4: myver upp, ass.
5: Kanske man börjar med sån Mattias-titel.
4: Mattias-titel. Mattias-titel.
5: Jag har sån titel din för uken, titeln
4: jag får ny titel
0: varje uke. Ska du också bli feminist också? Eller du ska bara läsa
4: feminist.
0: Ja, du är. Ja. Slay boy, slay.
4: Jag älskar alla kvinnor och alla män likvärdigt. Mm. Uansett så har jag läst nyheter för första gången. jag gör ju inte det heller så ofta. Jag får på något sätt bara besked att det här ska vi snacka om idag. Detta här är nyheterna som har skett. Men då har jag också läst, och det jag har läst är att 9 av 10 datacenter i Norge är ägd av folk från utlandet.
3: Ja.
4: Och det plagar mig väldigt.
0: Ja, det är väldigt speciellt när de driver och säger att vi måste sätta upp datacenter för det kommer till att ge berika kommunen i Norge och ge arbetsplatser. Heja datacenter!
3: Och så det är det som sker. Så vi kan, istället för att vi säger att de kommer och tar jobben våra, ser vi att de kommer och ger oss jobba.
4: Det kommer att ge, nej men det är inte så många som jobbar på datacenter, tror jag. Ja. Jag tror det bara är där. Vi tränger bara plats. Men det som är så jävligt deprimerande är att se alla de där skogarna som blir kuppa. Oh my god. Kutta ner.
0: Ska vi bli kuppa?
4: För datacenter. Att de ska bara slå den jävligt svär datacenter så vi kan bruka mer ChatGPT. Det irriterar mig.
0: Och det som jag syns också är lite intressant, och nu må någon faktiskt checka mig på detta, men Norge på grund av mycket vannkraft och olja och diverse ting, så har Norge historiskt sett ganska låga strömpriser, så det är väldigt eftertraktat och väldigt mycket område, så väldigt eftertraktat att sätta upp datacenter i Norge, för de strömmen är ganska billig, för det är ju det mesta av allt datacenter brukar ju ström, och så brukar de areal, och det är de två tingen i Norge har mycket av då.
3: Ja, strömbillig, det tror jag är relativt. Men jag tror att jag vet vem vi ska skylla på här. Du har inte sagt korsen land jag har hört heller, men jag tror jag vet det.
4: Du är i farvan hvis du börjar snacka om vem är det vi ska skylla på ifrån utlandet,
3: vem det är. Det är franskmän.
4: Franskmän?
3: Ja, för jag läste den här saken och jag vet att det är franskmän som jobbar på den. Du har han
0: jobbar på vilken?
3: Claude. Du har en Gemini. Och så har du han chat
4: GPT. Det som plagar mig väldigt mycket är att vi får nästan ingenting av det heller. Det är alltså de som har datacentern, det är ju de som tjänar på det. Mens vi som är i stackarsliga Norge tjänar nästan inte en pjock på att vi har de
0: en pjock.
4: En shit. Vi tjänar inte en shit. Kan du stoppa dumma mig?
0: Kör på pjocken.
4: Åh, jag är frustrerad.
0: Över datacenter där. Fortsätt. Så vi tjänar ingenting då.
4: Nej, vi tjänar inte en dritt för att ha massa stygga datacenter i landet vårt.
0: Nej.
4: Så jag bidrar och blir lite politisk och säger vi vill ha strömmen för oss själv.
0: Mm.
4: Pell det veck.
0: Mm.
4: Jag syns att vi ska riva datacenterna. Det säger också att det är en säkerhetsrisk för norsk data.
3: Oj.
4: Jag vill ha min data. Jag betalar för Telenor. Jag vill ha datan min själv.
3: Ja, jag har en skoledata, så jag vill ge den fram mig. Det är snart examen.
5: Jag tänker också att sån visste de brukar massa ström och det tillvis är väldigt billigt för dem. Då kan vi bara ge den strömmen gratis till den norska befolkningen. Reducera strömpriset lite för oss.
4: Ja.
0: Men de betalar ju självklart för strömmen.
5: Ja ja, men
0: jag tror också att de brukar väldigt mycket vatten, och det är alltså någon Norge har uante mängder av, och det är vatten.
4: Vi har mycket vatten. Det är bra jobba.
0: Ja ja.
4: Det är mer det att vi har fossar då.
0: Ja.
4: Som är det.
0: Ja, så mycket vatten.
5: Jag står för regnvatten.
4: Vi har mye, ja, Bergen gjør det bra der.
0: Men det er jo absolutt fryktelig provoserende at det er 90% av eierskapet til norske datacenteret er utenlands. Det er jo de som, altså de kommer inn, setter opp noe slekt jævla dritt på norsk natur, og så stikker de med alle penger igjen. Altså en ting er at vi må jo ha flere datacenteret utifra hvordan verden utvikler seg nå, for å holde alle disse her, der er en helse-Norge og sånn, gående. Men at vi skal tape på det. Altså, ja, nei, ja. Krise.
4: Ja, men hva er det dere tenker da? Skal vi brive datacenterne som I Norge? Du først, Thomas. Skal vi? Ja eller nei?
3: Nei, men jeg bruker mye chat.
4: Ok, kult. Du hater isbjørner. Hva med deg?
0: Jeg synes... Nei, vet du hva? Jeg synes vi kan droppe. Jeg for skjermfri I verden, så riv dem, brenn dem, voldta dem bakfra. Okay, nei, jeg, akkurat det siste mente jeg ikke.
4: Og deg, Emma.
5: Jeg synes vi kan beholde det, men vi kaster ut alle de utenlandske eierne.
3: Norge for nordmenn, eller?
5: Ja.
4: Det veldig godt å høre.
0: Hva synes du, Mathias?
4: Jeg bruker egentlig også veldig mye chat selv. Vel å merke. Så det jo fint å kanskje ha en eller to der. Så jeg I hvert fall kan bruke chat.
3: Det skal jo sies at datacenteret, de jo ganske fine da.
4: Nei, de jo kjempestyre.
3: Nei!
4: Kødder du med meg, eller?
0: Når Thomas går på tur ut I skogen, så sånn, se der, datacenter. Altså, når vi innmøller.
3: Utenlandsk industri I Norge. Åh,
4: det helt sinnssykt å melde.
5: Jonas Gahr Støre har jo også vært på sånn KI-agenda-tog, hvor nå har han blant annet signert noe greier med noe utenlandske.
0: De utenlandske, faen altså.
5: Men for å få litt sånne reguleringer da, på KI og utviklingen av det. Men jeg tenker han må rett og slett se innover og se på sitt eget, holdt på å si ikke KI-bruk, men datacenter-lovbruk.
4: Hva tror vi at Jonas Gahr Støre snakker til ChatGPT om?
3: Jeg tror han

0: Oj, ja det var det.
1: Det var det.
0: Jo, ja, det jag tänkte på att si var Sofia pratade om att hon lutade på om vi liksom pratade om sån teknisk bak folkmusiken och sånting. Och så spurte jag om så här liksom, ja, lite av och till. Spörsligt. Och så spurte jag om det gjorde och så sa du nej, jag gör inte det, men Atle gör det. Så lurte jag på vad du har att säga, för jag kan ingenting om teknomusik.
1: Nej, för exempel det vi hörte på akkurat nu då, det var väldigt tydligt techno. Och det som är med techno är att det är på något sätt väldigt repeterande och så är det ganska sån standard att du har basstrumma på liksom varje fjärde sån hela tiden och så är det inte så mycket som ska ske. Det ska vara lite sån minimalt på något sätt. I hvert fall techno. Och så är det utvecklat med trummemaskiner som är lite av grunden att det är så repeterande. För du programmerar in en sekvens och så spelar du den och så ändrar du lite och lite. Så det er liksom litt mer live-basert da, kanskje. Men ja.
0: Kult. Ja. Men Marie, hva synes du om den forrige? Fordi jeg hørte på den, mye under eksamensperioden, for jeg skulle skrive om minimalisme, og så var jeg litt på søken etter noe. Jeg synes at han, han fyren er veldig kul. Bent Bach.
2: Ben
0: Ja, jeg hørte mye på alle mye prosjekter med folk, jeg synes det kul. Så jeg hørte mye på den låta, men jeg fortsatt litt sånn, eller han har samplet noe sånn folkmusikk-ting, blant annet noe sånn vokal og trekspill. Men er det innenfor? Eller det er jo innenfor, da jeg spiller det jo.
1: Det hadde slidet som folkemusikk i Berlin i hvert fall.
3: Ja, altså du hørte jo elementer der, vil jeg si, både med trekspill og sånt. Men... Det var, du måtte høre litt etter da, føler jeg, kanskje. Ja. Men den heter jo Springer, så jeg tenker det innenfor
0: det. Ja, jeg tenker det også. Men over til noe annet.
4: Ja. Ja, med neste låt. Som heter Bort fra kursen, det var svensk. Som dere har spilt før, også, på programmet, så vidt jeg har skjønt. Og den er Evestaden, eller Evestaden, hva sier dere?
2: Evestaden.
3: Vi sier Evestaden, men de sier Evestaden.
2: Mm. Ah, ja, ok.
4: Ja. Riktig. Fordi hun, nå vet jeg ikke hva hun heter, men hun med det røde håret og de store brillene, Eir, hun var på min videregående, husker jeg, og holdt foredrag i det som må ha vært 2022, eller 2021, om hvordan man kunne gå fra musikklinja til å bli en seriøs artist. For hun hadde nemlig gått på den skolen jeg gikk på. Så hver gang jeg ser Evestaden dukke opp, så tenker jeg sånn, nei, det er jo hun. Og de liksom dukker bare mer og mer og mer opp. Og da ble jeg sånn, shit, det var sant, det hun sa. Og hun har liksom made it, da. Ja, sangen er også veldig bra. Men det er egentlig mest det jeg tenker på, da, når jeg hører på de. Og nå fikk jeg endelig dele det med noen andre.

0: 비 떨어졌다.
1: 저는 좋은 계기로 될 것이며.
2: 나토 fördömer Rysslands angrepp på Ukraina.
3: Så är jag nu singel.
4: Norrland är igen, det är så glad igen.
5: Varför är strömpriserna så höga?
6: But I too have a little bit.
7: Välkommen till Lytt på nytt, Radio Revolts nyhetsprogram.
8: Det är så uppladdning att höra den där introen där.
9: Jag vill känna att nu är klar.
10: Ja, ja. Så vi vill hell yeah.
9: Jag älskar introen. Jag liker hur den hörs ut.
8: Ja.
9: Vem var som lagde den?
8: Ikke meg.
9: Nei. Ok, da hadde jeg ikke hørt noe mer om det.
10: Irrelevant.
8: Det ryktes at det Birk Kokk Aschehoug.
9: Ja, selvfølgelig. Mm. Det fint at det rykte om det da.
8: Ja. Men nok om Birk. Vi skal ha en liten sending i dag. Vi skal innom litt av hvert. Vi skal til lesing, poker, alt det artige liksom.
9: Skal spå? Ja, mer spåing.
8: Jeg gleder meg.
9: Oh yeah.
8: Jeg gleder meg til å se fasit fra forrige uke. Jeg gleder meg til å høre hva neste uke har i vente. Men akkurat nå så er det Nick Nord vi har i vente. Her låta for meg.

0: Lite. Och när jag är smiten efter att ha varit med på filmen och sådana här ting, så hör jag på Lytt på nytt.
1: Jag heter Janne Formo och du hör på Lytt på nytt.
0: Jag är Caroline Nytta.
2: Jag heter Siv Jensen och du hör på Lytt på nytt.
3: Och här i Lytt på nytt så må jag innrömma att det är något jag inte har skönt mig helt på. Så jag gläder mig till att bli upplyst nu.
4: Är jag ska ta det?
3: Ja.
4: Nu ska jag prata om något som jag egentligen aldrig har varit så bevisst på tidigare, och det är datacentret. Jag har blivit någon miljöaktivist.
0: Drillbra.
4: Ja, först så blev jag spådame här på Lytt på nytt och så blev jag miljöaktivist.
0: Jag
4: myver upp, ass.
5: Kanske man börjar med sån Mattias-titel.
4: Mattias-titel. Mattias-titel.
5: Jag har sån titel din för uken, titeln din, jag
4: kör. Jag får ny titel
0: varje uke. Skulle du också bli feminist också? Eller när du ska bara läsa
4: feminist.
0: På? Ja, du är. Ja. Slay boy, slay.
4: Jag älskar alla kvinnor och alla män likvärdig. Mm. Uansett så har jag läst nyheter för första gången. jag gör ju inte det heller så ofta. Jag får på något sätt bara besked att det här ska vi snacka om idag. Detta här är nyheterna som har skett. Men då har jag också läst, och det jag har läst är att 9 av 10 datacenter i Norge är ägd av folk från utlandet.
3: Ja.
4: Och det plagar mig väldigt.
0: Ja, det är väldigt speciellt när de driver och säger att vi måste sätta upp datacenter för det kommer till att berika kommunen i Norge och ge arbetsplatser. Heja datacenter!
3: Och det är det som sker. Så vi kan, istället för att vi säger att de kommer och tar jobben våra, ser vi att de kommer och ger oss jobba.
4: Men det kommer att ge, nej, men det är inte så många som jobbar på datacenter, tror jag. Ja. Jag tror det bara är där. Vi tränger bara plats. Men det som är så jävligt deprimerande är att se alla de där skogarna som blir kuppa. Oh my god, kutta med.
0: Ska vi bli kuppa?
4: För datacentret. Att de ska bara slå den jävligt svär datacenter så vi kan bruka mer ChatGPT. Det irriterar mig.
0: Och det som jag synes också är lite intressant, och nu må någon faktiskt checka mig på detta, men Norge på grund av mycket vannkraft och olja och diverse ting, så har Norge historiskt sett ganska låga strömpriser, så det är väldigt eftertraktat och väldigt mycket område, så väldigt eftertraktat att sätta upp datacenter i Norge, för de strömmen är ganska billig, för det är ju det mesta av allt datacenter brukar ju ström, och så brukar de areal, och det är de två tingen Norge har mycket av då.
3: Ja, strömbillig, det tror jag är relativt. Men jag tror att jag vet vem vi ska skylla på här. Du har ju sagt korsen land det har hört till, men jag tror jag vet det.
4: Du är i farvan hvis du börjar snacka om vem är det vi ska skylla på ifrån utlandet?
3: Vem det är? Det är franskmän.
4: Franskmän?
3: Ja, för jag läste den här saken och jag vet att det är franskmän som jobbar på den. Du har han
0: jobbar på vilken?
3: Claude. Du har en Gemini. Och så har du han ChatGPT.
4: Det som plagar mig väldigt mycket är att vi får nästan ingenting av det heller. Det är alltså de som har datacenterna, det är ju de som tjänar på det. Medan vi som är i stackarsliga Norge tjänar nästan inte en pjock på att vi har de
0: en pjock.
4: En shit. Vi tjänar inte en shit. Kan du stoppa dumma mig?
0: Kör på pjocken.
4: Åh, jag är frustrerad.
0: Över datacenter där. Fortsätt. Så vi tjänar ingenting då.
4: Nej, vi tjänar inte en dritt för att ha massa stygga datacenter i landet vårt.
0: Nej.
4: Så jag bidrar att bli lite politisk och säga vi vill ha strömmen för oss själv.
0: Mm.
4: Pell det veck.
0: Mm.
4: Jag syns att vi ska riva datacenterna. Det säger också att det är en säkerhetsrisk för norsk data.
3: Oj.
4: Jag vill ha min data. Jag betalar för det nu. Jag vill ha datan min själv.
3: Ja, jag har med en skoledata, så jag vill ge den fram mig. Det är snart examen.
5: Jag tänker också att sån, hvis de brukar massa ström, och det tydligen är väldigt billigt för dem, då kan vi bara ge den strömmen gratis till den norska befolkningen. Reducera strömprisen lite för oss.
4: Ja.
0: Men de betalar ju självklart för strömmen.
5: Ja, men
0: jag tror att de brukar väldigt mycket vatten, och det är alltså någon Norge har uante mängder av, och det är vatten.
4: Vi har mye vann. Det er bra jobba. Det er jo mer det at vi har fosser, da.
0: Ja.
4: Som er det.
0: Ja, så mye vann.
5: I Bergen har vi mye regnvann.
4: Vi har mye regnvann. Ja, Bergen gjør det bra der.
0: Men det er jo absolutt fryktelig provoserende at det er 90% av eierskapet til norske datacenteret er utenlands. Det er jo de som, altså de kommer inn, setter opp noe slekt jævla dritt på norsk natur, og så stikker de med alle penger igjen. Altså en ting er at vi må jo ha flere datacenter utifrån hur den världen utvecklar sig nu för att hålla alla de så här där en hälsenorge och sån gående. Men att vi ska tape på det. Alltså ja, nej, ja. Krise.
4: Ja, men vad är det ni tänker då? Ska vi driva datacenterna som är i Norge? Du først, Thomas. Skal vi? Ja eller nei?
3: Nei, men jeg bruker mye chat.
4: Ok, kult. Du hater isbjørner. Hva med deg?
0: Jeg synes... Nei, vet du hva? Jeg synes vi kan droppe. Jeg for skjermfri i verden, så riv dem, brenn dem, voldta dem bakfra. Okay, nei, jeg, akkurat det siste mente jeg ikke.
5: Jeg synes vi kan beholde det, men vi kaster ut alle de utenlandske eierne.
3: Norge for nordmenn, eller?
5: Ja, og så...
4: Ekte skjermfri der, ass. Det bra. Det er veldig godt å høre.
0: Ja. Hva synes du, Mathias?
4: Jeg bruker egentlig også veldig mye chat selv. vel å merke. Så det er jo fint å kanskje ha en eller to der. Så jeg i hvert fall kan bruke chat.
3: Men det skal jo sies at datasenteret, de er jo ganske fine da.
4: Nei, de er jo kjempestyre.
3: Nei!
4: Kødder du med meg, eller?
0: Når Thomas går på tur ut i skogen, så er det sånn, se der, datasenteret. Altså, når vi innmelder.
3: Utenlandsk industri i Norge.
4: Det er helt sinnssykt å melde.
5: Jonas Gahr Støre har jo også vært på sånn KI-agenda-tog, hvor nå har han blant annet signert noe greier med noe utenlandske.
0: De utenlandske, faen altså!
5: Men for å få litt sånne reguleringer da, på KI og utviklingen av det. Men jeg tenker han må rett og slett se innover og se på sitt eget, holdt på å si ikke KI-bruk, men datasenter-lovbruk.
4: Hva tror vi at Jonas Gahr Støre snakker til ChatGPT om?
3: Jeg tror egentlig at han er veldig sånn her gammel på det.
4: Ja, tror du han sier sånn, hei chat, kan du svare på denne mailen nettopp til ordføreren for meg?
3: Det er akkurat det han gjør, og han må få forklart ting til seg, tror jeg. Jeg tror han er en sånn type.
4: Tror du han er for gammel?
3: Ja.
0: Han er sikkert den idioten som skriver tusen takk, ChatGPT, fordi det viser seg at jeg har gjort en undersøkelse på så som mye energi og så som mye vann blir brukt på at folk takker ChatGPT for jobben.
3: Jeg kan garantere dere at denne chatten hans, den er fullt av emojier.
0: Ja.
4: Han bruker emojier med chatten.
5: Jeg tipper at han bruker chatten sin for å finne ut hvordan han kan bli bedre enn Jens Stoltenberg.
0: Ja.
4: Jeg tror han bruker chatten sin for å AI-generere bilder av kona si som gjør ting hun ikke vil gjøre hjemme.
0: Det blir veldig mørkt, kjenner jeg det. Eller hvordan han skal fikse sønnen sin, som er litt sånn... How do I fix my son? Ja. Nei, jeg synes ikke vi skal ha det. Jeg synes Jens Stoltenberg skal skjerpe seg. Nei, jeg mener Jonas skal skjerpe
5: seg. Se, det er akkurat derfor han trenger det.